ekabla ya nima chokitu. Tadi ne ya chik ekabla ya nima chokitu. Tadi ne ya chik chujia ge yudan tenla ya tso urkuruwa te gyurim chula yinba yinale nima sabay nizu yori. Te ekabla yinale ta mirangi laguya dhubu yori nima. Te ekabla yinba yinale nima le xe ti tangi yori. Shamla yinba yinale xe tomyo zonkyu ge nima dhubu ya le xe ti la ya chik senat.

ताजी लामा सोंगवे सोंगशे दी शेजि लईन शोक्व रिंगनी खायो शोकलोंग थांगला काटा खीगा वामे शुगु जेब्स जेब्ल क्योंथा लेग थेद छागवा सम्लु दोंजो इनबे लेग थेद मनी छुंगला पेजि इन नोस कशा ताजी लेशे मंगुजिगि नंगोला सेंगेल हेंगेगेले पेजि थेखोंला सेन्युई किजे नेजु मिमांगे दिन्दे सुंगुदवाला लेग थेद छागवास Samlu dongjo yinruz. Da xiezi di jidang, da jik leeshe naga mangbu yorba. Xinga debye yinari, xinga lodo duye yinari. Ya jik gana zu karishu gore chukri yigirwa. Chukle na nye kuna zu chokwe leeshe nanglo la yinari. Di xiezi di mangbu tunggiduwa. Lega kyo da chakwa samlu dongjo yinruz. Ta ti yinwa yinna, ti tohne jik gyaji mima mangzo ki lega riya jangbe. Gashinda jik lega tila ya zimbe dadanji seburi ya zuntuku duu xue yi. Lo nama lenge, shamla yinba yina juo diabdui ki leshe ji ngudu xugu yi. Tiya, zangba nubula ki penjo shizu chong jida xe tongme zong rongma xiang ujian chong zu ne durum na wotin jida xia. Ta juo diabdui xubi yina, pechi senpa bu mangbu yu kingi yo shi. Juo diabdui xue di yinba yina, dunga lodo dike nye ca je xinge dingla ya ruru xue je pungso diabje. Shegaduwaala te gyurimdila joa gyabu shugu yawshay. Joa gyabu shugu yawdi inba yina, tajik joa di gyabji ani shinga gamsan taaya, dindegi gyurimjiga sigi yawshay. Ta ya joa di gyabi gabla yinayla, ya gyabdiyu ki leeshe dinde duwaala. Ta shamla yinba yina, ani zanggu ki joa gyabdiyu ki leeshe dila yajik sen naadu.